Never ne hambulangofu. Kune never ne hambulangofu. Akune never ne hambulangofu. Akune never ne hambulangofu. Akune never ne nyenyamini. Akune never